løs opp mot tiden. Jeg befinner meg med tiden. Plutselig har det gått enda noen år. Vinden blåser, havet stormer, sol.

natta blir borte, et sted mellom dikt og drøm. Jeg holder deg stilt, vi ser dagslyset stige, og morgenen er mjuk.

løs, det var ikke simpelt han rett. Han Martin gikk og vart heit i klærn, når tausa svinsa forbi. Hun kika bort på en sånn sakk i knæn, og han tenkt,

å vite at vi har fostret her på hjemlig mark en frihetshelgen større enn Jeanne d'Arc. Hun var en av dem hvis nese det er ben i, for hun var født prinsipielt uenig. Hun har, fordi hun var så vrang og vrien.

har fått opp gjennom år på et sekund. Er det ikke rart når alt er trygt og godt, og det er så mange år?

pusset opp i skuffer og skap. Det tok sin tid, for mange minner overveldet meg, og tydeligere så jeg mitt tap.

Det var en gang en gammel sang som satt og sleit med rustet klang. Det bare skalv og

Og han som sangen følte seg dum ja. Men jeg som elsker han vet så godt hvor hen han bor.

0: en, to, tre, så var de med i blanda kor. De glemte å stemme,
1: de glemte å stemme,
0: og belja høgt,
1: belja høgt.
0: De tok ei lang og gallsur bøk og søng så fælt, så uavbrutt, skulle være meget strengt forbudt.

kneet var bratt i nakken, og kaste håret bakover. Men nei gud om jeg gret. Ved døra sto en bortglemt gutt. Jeg ville ikke se på'n. Han hadde med en dram til trøst i all sin ensomhet. Han ville engasjere, og så torde han det ikke. Han

verre sunge enn vår dag når vinden er vrang og kontrær. Da skal du få vette at alt de beretter om storm og forlis, det er blåbærdessert. Ja, vest har monsuna og sinte taifuna bestandig vært livsfarlig vær. Ja, men verre enn været kan være i verran. Det kan det ikke være når vinden er vest, når sola forsvinner i

Søvn i natten med Sankt Hans og Bård. Mye flørting og kyssing i en skål, som byr opp til en

kviskre. Alt forgår. Er vi glad for hver eneste time vi får? Jeg og min elskede.

0: Ola Tveiten, og jeg en arbeidsmann. Jeg eier en traktor og meg selv, og gjør så godt jeg kan. Og bjørnen ligger sitt vinterhi, men det ikke jeg. For i hele vinter har jeg vært med og rydda veg, og vegen blei fin og brei og slett.
1: Sulli da, sulli dei.
0: Den fineste jeg har sett.
1: Sulli da, sulli dei.
0: Nei, det var ingen krøttersti, om ikke han ligger i evig tid, så skal jeg eta blua mi.
1: Sulli da, sulli dei. Tralalalalala, fyll opp mitt tomme krus.
0: Og jeg har vel lempa pukstein, og jeg har vel lempa grus. Og jeg har vel lengta heim en gang til kjæring og til hus. Og jeg har vel budd på brakke i vekesvis i trekk. Og jeg har vel banna om kvelden og ønska meg 10 mil vekk. Og dagen var lang og han var svart.
1: Sulli da, sulli dei.
0: Arbeidet var tungt og hardt.
1: Sulli da, sulli dei.
0: Spør du meg, skal du få svar. Det var arbeid for en kar ifra oktober til januar.
1: Sulli da, sulli dei. Tralalalalala, fyll opp mitt tomme krus.
0: Og snart skal vegen oppnast med mange store ord. Så får vi se en kakse som kan klippe av ei snor. Og narren står og smiler, vi har sett det så ofte før. Og held sin takketale for den stolte kontraktør. Så roper de alle høgt hurra.
1: Sulli da, sulli dei.
0: For billetet sitt i blad.
1: Sulli da, sulli dei.
0: Men du finner nok ikke oss blant alle de fine folkefloss. Nei, du kan be deg dra til Moss.
1: Sulli da, sulli dei. Tralalalalala, fyll opp mitt tomme krus.
0: Og når du sitter i bilen din en skinnende sommerdag, så send en vennlig tanke til ei trufast arbeidslag som har jobba seg fram etter vegen flerfoldige tunge mil, for at du skal få trø på en gasspedal og kjøre hvar helst du vil mens vi rydder vegen bit for bit.
1: Sulli da, sulli dei.
0: Hver meter har kosta slit.
1: Sulli da, sulli dei.
0: Men vegen skal du ha om ikke du tykker han bra. Lukte
1: helvete kan du dra.
0: Sulli da, sulli dei.
1: Tralalalalala, fyll opp mitt tomme krus.

Jeg så ham klinke kule med vår klode i muntre sprett mot universets vegg. Han klinket, han var glad, det var sommer, og solen tente lyn i farget glass. Og tusen kloder ryslet fra hans lommer, for i vår Herres lommer